dogodili na današnji dan, 2. oktobra. 332. godine prije nove ere umro grčki filozof Aristotel. 1187. godine arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo Jeruzalem, što je 1189. godine izazvalo Treći krstaški rat. Na današnji dan 1803. godine umro američki političar Samuel Adams, organizator i ideolog borbe sjevernoameričkih kolonija za nezavisnost. 1935. godine Italija napala Etiopiju, te slomivši otpor etiopskih vojnika okupirala zemlju. Liga naroda osudila je agresiju, a 19. oktobra uvela sankcije protiv Italije. 1943. godine partizanske jedinice za vrijeme Drugog svjetskog rata oslobodile Tuzlu, koja je tada bila jedan od najvećih slobodnih gradova u Evropi. 1944. godine, nakon 63 dana teških borbi, Nijemci su ugušili ustanak stanovnika Varšave. Poginulo je oko 250.000 ljudi. 1999. godine Kina i Rusija proslavile prvom zajedničkom vojnom vježbom 50. godišnjicu diplomatskih odnosa dvije zemlje. 2017. godine umro Tom Petty, poznati američki gitarista i producent. I za kraj 2017. godine u Bihaću nakon duge bolesti umrla bosansko-hercegovačka pjevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Edin Džeko posljednji put će obući dres svoje zemlje, a njegova priča nije počela na velikim evropskim stadionima. Počela je u Sarajevu, na Grbavici. U željezničaru je napravio prve ozbiljne fudbalske korake prije nego što ga je put odveo preko Češke i Teplica do Wolfsburga. U Njemačkoj je postao prvak Bundeslige i jedan od najboljih napadača Evrope, a potom su stigli Manchester City, Roma, Inter i velika evropska fudbalska scena. Ali bez obzira na klub, zemlju ili stadion na kojem je igrao, reprezentacija Bosne i Hercegovine imala je posebno mjesto.

Džeko se oprašta kao rekorder Bosne i Hercegovine sa 151 nastupom i 73 postignuta pogotka. Brojevi govore mnogo, ali ne mogu ispričati cijelu priču. Za generacije djece koja su odrastala gledajući reprezentaciju, broj 11 postao je sinonim za Džeku. A koliko je taj broj postao dio današnjeg oproštaja, najbolje pokazuje ono što se dešava širom Bosne i Hercegovine. Danas je 11. svuda. Pojedini ugostitelji uz

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
2: Od prirodne apoteke prelazimo u laboratoriju, a ovdje se susreću dvije oblasti koje su donedavno djelovale potpuno odvojeno, biologija i vještačka inteligencija. Istraživači sa Stanforda razvili su AI model nazvan Transcript Former. Njegov zadatak nije da razgovara s ljudima, niti da piše tekstove. On pokušava razumjeti ćelije. Model je treniran na podacima o ekspresiji gena iz više od 100 miliona ćelija koje pripadaju različitim vrstama od jednostavnih organizama pa sve do čovjeka. Zašto je to važno? Naše tijelo sastavljeno je od ogromnog broja ćelija, ali nisu sve iste. Ćelija kože ima drugačiji posao od neurona u mozgu, a ćelija jetre drugačiji od ćelije srčanog mišića. Naučnici analizom aktivnosti gena mogu dobiti svojevrsni otisak određene ćelije. Vještačka inteligencija zatim može tražiti obrasce u ogromnoj količini tih podataka i pomagati naučnicima da porede ćelije različitih životinskih vrsta. Takvi alati mogli bi pomoći u razumijevanju evolucije, razlikovanju zdravih i oboljelih ćelija i budućem razvoju novih terapija. Ovdje zapravo vidimo jedno od najvažnijih mogućih primjena vještačke inteligencije. AI ne mora zamijeniti naučnika. Možemo pomoći da pronađe obrazac među milionima podataka koji bi čovjek veoma teško mogao analizirati sam.

0: Tehnologija.
1: A za kraj jedna priča koja možda najbolje pokazuje koliko razvoj tehnologije može biti nepredvidljiv. Nešto što razvijamo za istraživanje druge planete ponekad pronađe potpuno novu svrhu na Zemlji. NASA je u septembru predstavila upravo jedan takav primjer. Tehnologija povezana s kontrolom i hvatanjem ugljen dioksida, razvijena kroz rad vezan za buduće svemirske primjene, pronašla je put do industrije na Zemlji. Jedan od primjera završila je u proizvodnji piva. Pivare tokom fermentacije stvaraju ugljen monoksid. Umjesto da se taj gas jednostavno ispusti, tehnologija omogućava

0: 25, Drvar, Trebinje 26 i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u jutarnjim satima. Po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 24 stepena. I sve da radimo Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Hadži Smajlović.
1: Info 101.5. Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Pačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom na to da se od poslijepodnevnih sati očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101.5.
3: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101.5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, slijedi pregled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 2. oktobra. 332. godine prije nove ere umro grčki filozof Aristotel. 1187. godine arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo Jeruzalem, što je 1189. godine izazvalo Treći krstaški rat. Na današnji dan 1803. godine umro američki političar Samuel Adams, organizator i ideolog borbe sjevernoameričkih kolonija za nezavisnost. 1935. godine Italija napala Etiopiju, te slomivši otpor etiopskih vojnika okupirala zemlju. Liga naroda osudila je agresiju, a 19. oktobra uvela sankcije protiv Italije. 1943. godine partizanske jedinice za vrijeme Drugog svjetskog rata oslobodile Tuzlu, koja je tada bila jedan od najvećih slobodnih gradova u Evropi. 1944. godine, nakon 63 dana teških borbi, Nijemci su ugušili ustanak stanovnika Varšave. Poginulo je oko 250.000 ljudi. 1999. godine Kina i Rusija proslavile prvom zajedničkom vojnom vježbom 50. godišnjicu diplomatskih odnosa dvije zemlje. 2017. godine umro Tom Petty, poznati američki gitarista i producent. I za kraj 2017. godine u Bihaću nakon duge bolesti umrla bosansko-hercegovačka pjevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares.

ogromni, a kao primjer naveden je dopis koji je resorno ministarstvo poslalo direktorima škola sa zahtjevom da se dostave imena svih zaposlenih koji su izašli na protest. Podršku profesorima i nastavnicima pružile su i kolege iz drugih sindikata, među kojima je i Saudin Sivro, predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo.